0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Үнжеді сағат 35 минут, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз, қазір икінді намаз уақыты.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: 22 сағат 3 минут, құрметті радио тыңдаушыларымыз, қазір естіні мазу уақыты.